rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny a predstavy.

je to, čo mi nám treba. Tvoja blízkosť je to, čo chcem a ja. Byť pri tvojich nohách, počúvať tvoj hlas. Kde nás chceš poslať, kde môžeme priniesť tvoju